0: Ebeba to ebeba te.
1: Ebeba.
0: Olobi kwa la kwa kufiba futi yo.
1: Bagale.
0: Mwana kongo toke.
1: Bizike.